0: chese nyonko akra no etoda ya na enyonko fo timika tribusam pa akra chen awafo because ube won so bua wa wadan fo no no a tetru meema no otumi ni na dan fo ka secret empo na ni yire enim
1: enim
0: sa na ni yire nim ni secret enso na dan fo enim ni secret sa enti wa won se sadie ni enti be ma me me ma be brempe so mo jire no mo so be fa na mfofo
1: ye
0: go ni mo se ono se de one na dan fo secret bi wa ho de asie ni yire no sa na ni yire nso so ebe ekofa adamfo a obetumi ne adamfo bi enya secret a onim sainti adamfo eye obi a owa tema edema wo ete se story ya Yesu Kristo edema opani ya okobisa Yesu se menya den ene menya dankwa Yesu ka kire ne se wa se kwana kwoton de wuwo nyina na chama ahiafo wa enti oka kire no no ena openi no o se Yesu bisa na o se Yesu bisa ne se wa se menya de na menya dankwa ena Yesu bisa se na enti ono kenkan emra no oti ase sen wa se meti ase se fo akoma nyina dra urade fo adwe nyina dra urade na fa wa ho ade nyina som urade nyankopon na urade se wa kan yie na mom aka wade ba ko do nyonko se wo ano se hwan ne me nyonko ene Yesu ka che ne se opani bi okọ ayi no kwan okoto kwa mukafo ensam na okoto kwa mukafo ensam no na wada ho no osofo bi a otwam hu no so wada ho na nso na opentama ko prichi enti no wantumi antwi amen papa no osane ho koy eno akire no lewi ni bi nso koto no ono nso san ne ho eno akire na ansana eye Samaria ni bi ekoto no ono de Bible so hu nse kwa mukani ni da ho no ya bo no da ho no onya tema edema papa no ento akofa no esiesie na kuro e ma ohwe no ma ne ho to no ana obi sa se sa nipa miensan hwan ene onyonko ena papa ne se Samaria ni no na jese onyonko ayo obi a owa tema owa abadaye edema o onyonko yo obi a ukwa haumu a chese wonyiwu ma o supporto ewo wanamo ntutuo mu ukwa haumu a wonkase amani enti watwe ne ho na emomu no eto dia dadi a ne nyonko no daabi amani emo demu o supporto eno ne efre no onyonko enti ewo nyonko boni ene ewo nyonko pa enti Bible ne se si ya kasi ya ni Kristo wo nyonko fa na na ye nam sumu a na ye di atoro enti na ha no se wo ni Kristo wo nyonko fa na oda su nam sumu di ana cha se wo ya ye nyonko boni no no wo nya nyonko pa every se sumu na anti ya no e ye enioma a enya nika se twere ne ka so bi nam sumu a e bi obi wo anti ase e be na je se bi a yama light off ade suma ba no nam sa sumu num enya ne sa ho ye ka se obi nam sumu a cha sa wo ye enioma a ene nyame pe enhia ekutia onyame pe etu be wo se esumu nyuma no eye de e shabron sama num onyam cha sa bron sam pe ana nipa no e practice o ye ade a e bobron sam abaso na esumu nyuma no eye bron sam su sa na tie enti na twene ka se se ye ne no wa nyonko fa ye se ye ben no ye se ye do no ye se ye ni Kristo ene be nante ewo amaniam ene ahoyiram ene odawu mu nanso so ne nyina mu no akire no ye san enante ewo sum ye yede ompe ye yede ekutia ne pea na eno na Bible ne se ye di atoro na ye nante ewo nokuremu

enti eno chire ne kase se ye di na shade so a eno na chire se ye nimo no wa na babo kase na shade so die so enya den enti no se ya be hunu a na ya ne no wa anyo nkofa ya mfa no kredie ene Kristo enante no kredie ene sen enya no kredie ne se ya kwa asore na eho yeye praise him na mo no kredie ne se bra wako baby no bie ni mo status e wo ho se wo ye Kristo ni no eho ene se se utumi edi no kre na ma nipa nyina wo se wo de wo ye Kristo echidini unyinu ma enya se ebia bro ne wo to so wankra ha no ede ene obi anim se asori wei na wo konti aha de ye Kristo ni na ebo wo free ha du ba bi fofra a obi anim wo a wo ya waade biara biara bebre kwa yi ase a omu yi Yesu ma oba wi nsase de ese na fata wow, Bible so say my entra feudi fo etna bia. Enti enuanom enye asori kwa no enko asa na ebo kwa asori ne di onyame ahyade so. Ose no na oya e kire se unnim Kristo. Na aka se unnim no. Na nso du ba bia unni na ahyade so. Oye de wa wo pe. Wo nante wo sum a wa se enye oyo trofo na no kure no eni umu. Enti dia meka ni se mama ye nante ewo no kwarim yemfa no kure enante yemfa no kure ensume urade eye na se ye yesa Kristo so obebo ya baso heaven ni die ewo ho heaven is real and hell is real na etu ba ji Yesu dia sa samu dia metaika sana ensaye sana tie enti ye ne no wanyonkofa moma ye ndi no kure ema no ewo anamontutuo enyinamu sade ebe ya Yesu ba ye benya enkwagie ede ama ye kra abrabopa ehuhia ede ma onipa sa obebo abrabopa na wodi atwe Yesu Kristo emaye heaven na ye pa ko no eye trenefo ekuro enti sa ope ho bia kwa wonso je sa woji Yesu Kristo dinu di eno ni anamo wa edi kan a ebetumi aboa ama watumi enso dan kwa ma obewuo no wo sori fra wufuo mu a wakọ dan kwam ewe Yesu Kristo etimu. Enti jeradi Yesu di. Jeradi Yesu di. Ebi ya uti ya yae. Na usu ni mkristo ha. Kawuse mrini wa yae. One day. Owo. Ebe abe fa wako. Owo da home nipa. Oya den. Owo ka nipa abrabon. Enti no bro nise. Man is destined to die once. And after death to face judgment. Echa so nipa upra kope. No owo chi ya temu. Enti owo da ho. Wenim e treo. Oya de upe upe. One day, say Yesu, amen ne enkwa dia. Enye one day ube tumye u. Na uwu nsua, uwu sori ya waho edemao. Ube sori ya fre ufum. Na uwu sori ya, bebi ya be kono. Enoni asem. Enti ya nye diye ye. Sedi ya be ya. Da enkwa mane ya sori fre ufum wa. Yebenye osra hini ye numu ako. Ewane dada asitina. Onipa, ebo buwano hon. Ne yakwa akwa tina ehonum. Abrabo kronkron so ehunhia edema onipa bia. De oji Yesu dia abrabo kronkron ehunhia. Trene abrabo ehunhia. Eda ne yakenkai mighty no say na trenefo no obese won se momese nkomo agya ani gie mu. Enti sa otie ye no ne mawurade a fa homa awurade ntam ansa na wo bria so. Sa bria otie si ana wa jen sa kira obetumi de ho amba urade sa osa kira wa dwen anya me de obone be chew nyame ye bone fa che nyame a ombu onipa mumuye engu ni

0: de besi sese de odo ni nua no e wo han no mu na sintidua eni ni mu so na de otan ni nua no tisun mu na wonam sun mu na wonim de e orekro efri se esumu no efra nani enti se de sofo kan ye no ya unni kristo wa nyon ko fa entena otan mu yo bi otan efri mu yo bi won adwendwen efri mu do wonua sa wonyonko eno na kire se oni kristo ewo anyonkofa efi so odo wei etwa bibia mu so odo bi a onya no bone odo bi a oye no yie even okoso abrabo mu a wani gye ewo ni mpuntu o enti yam practice what is love said ye bae a yam fom na odo no ebe katam fom so nyina so odo no be yiye firi bonim ema ye nye ye nua bone na maya ye die kristo epe nyame onhyira osofo apostle abuaje
1: on se o kan ten o kan bibi so ho
0: ten pacho verse 10
1: o verse 10 o se die odo ni nua no ti
0: hanum
1: na sintidua enni ni mu
0: yeah
1: na dia otena na dia otena ni nua no eti esum na onim ona onam esum no. Na onim dia oreko
0: yeah.
1: If you say esum no
0: afredeni
1: onim fa ko oreko ampa edala abrabona ye bono se wo so do kristo ah na ese wo do nua na se wo ta nua wo ti esum esum na frewani obi ni obi timi tene fino neni aka na so mo kwa sori obit ni obit e djuma mu pa one ne nkasa na so no ye djuma ba ko in the life e basa esuna frewani unhunu onyankopani munyam ose unni ba bia wo no reko o sun nyame pa wo kwa sori pa besa de na abese ho e ya akayo ne in the life kunsun kunsun ade na wo de sewu mu se mene ne nkasa obi kwa ne ne yiriti dan mu one ne nkasa e koba na so mo kwa sori in the sunday o me fa mo so mo kwa sori amu ba amu nkasa in the life san nipa no mutie sum na seke ye ka odo a odo yi ni nu e fri ohawu mu odo emani nu anko atete mu
0: sa
1: wo do wu nu ya no wo ha bi mu a frɛ no

Aha na ye di juma di eni besi. Ma Yesu enye wa damfo. Ma Yesu Kristo enye wa damfo. Se udi Yesu Kristo enye wa damfo wa. Afe ni ya uhiya biyano wadibe mao. Wabaya mao. Se udi Yesu Kristo enye wa damfo wa. Ok, yenti mebelochiri. Se udi Yesu Kristo enye wa damfo wa. Yankoni si.

kwa sore matne ni unia me konto kwa. En kwa sore matne me din krofo un sekuo. En kwa sore matne me bo o micro no. Esa sore na okwa adon faswe bia amaso. Yenti ya frem Christian, nisa mu ya Christ-like, ay. Muti se Christo. Christo nsuno anya kromfo. Christo no mosala na modia to mu Christian so no Christo no anke kan krofo ho nsem Christo na oni otan wona koma mu Christo no onye obofo onsisi nipa Jesus when you know Christo ni dia se we live life say Christo se from Christians no e Christ like you can't live an opposite life to Christ na still out from Christo ni anya sa na ye no Kasi ya menu kasi obiti aso de ma wan wo bokro no aso ri sika no wia No bi ni ne gana da aso ri munyira ko aso ri bubu Boys libia koma ya di otimi ko all night ko twen oba ma ni wie all night no na ko fi akoda abra wa nware no Katalesta ni ni Mi funu aso ngro na ebo lo That's me di be 120 130 no me fi me kwa Kwa oti asibia oba aso kwa me so

0: wutu a chenam se wo ye din adwuma ase benye adwuma nam se unye adwuma na wo pesa wo wo no wo wo wiya na kora no wa ye ne den ase se ne papa be hwe no won adwo de nam nam u wiya na 4 days ne papa ni wu a be den na no ai accident yesie nipa 13 ne wuye water region kwano so accident nipa 13 ne wuye ai amunu mu hwa fa de sakwa papa na wono ne wuye ne ka ho a o be den
1: ania sa amma fi hoto
0: wa bo a ho asa no wa wo ba bo a ho kaduma ye asa no wa dwia wo ho

0: mwa to follow Ghana is a mwingina hao ya samwa mwakwa baba adum 106.3 asempona 4.7 asantimante mwenye enshira 104.5 kasa fidye wahani ya diyonusu wame mwenye ya mwanani yeginani ya kabu mwe super weekend news wenye baba kinkandi ya mawei ayo kwesi ya dewi ya die shishishi enye dibre use ya dibre use ya akinkafono ayo two men contractors one man one woman nana ade mununkumene
1: sewa prempe
0: in short and somebody did my dear di mo akotena bi ni say yebek

0: na no dia sese fom e na won mudi dua twako twako na o mudi anwa guso entu ani de enya de aka betimi afa so aye se bia moto bi enkra moto no wo fa load dodo a entimi fa container no so entu de adabraka hojo aviefe importem ho adabraka ho central batron pesu aso wo musu omu supa enya sem ketwa se ade edina boy wani nyi ho ana
1: e watwa mesre wa watwa watwa wa be mena
0: wo bua ni ye ni ye ko ni me
1: ene yenko piemu ewo ga central municipality ni mu na uko piemu ewo hono ma timemufo hono mo nsem bia wo ka ene se sensuo to a amane pa ene wo hu ni nyina ne se abri bia nsuo betono na yi afa wo mo abri bia nsuo betono na manfo ene ma edekọ won nsem bia wo ka ne se empanyimfo sisi adan bi e wo kwam ne senti wo mu nya home e wo ho wo yi nti wo de niema ebubọ wo nti eye ko gyan eti wo hu gu monte so a aposifu okwo gya wo ma wo tintesu kokọ edekire aban won nsem nyina ne se aye

0: omo moni na ho na omo mpre se omo beye adwuma ade abwa wo mankasa wo mpuntu nana eje katachi me dia mfm takwa
1: mo nana eje ya dasi nya mane ba wo de aba
2: kwaku da ko e wo obruman kuma fm mankasim kwaku timenka
3: oh sawa emi adometo nkapa we abi
2: kwaku meje.

0: ba wo de aba
1: kwaku da ko e wo obruman kuma fm manka sim kwaku timenka
2: oh sawa emi adu meto nka pa we abi
1: kwaku meje mama o
2: yo sam da se fa we ni che wo safa wo te adom 106.3 obruman kuma no e manka sim kwa da 102.7 na sawa na otibu pem ye kwetwem ye kwepem wo ye e konfi abatu mpeso adu na no na na shebe dunia awo eye ekofi abatu mpeso adu na bo eye doctor otini ekonkwenu on ndc honabo ismail na asamwa waka bom ni na eye mahama eye free medical care no na ni na no central region oba wosi ba ko eye du e ba ko e central region na nyadum ekofi abatu mpeso adu a mp honabo ekonkwenu ndc danu waka per me na du wetu na wenye bi na leader ana na du motu na wo commission project ne kama a wodi ti e search da district capital na no ana impilichem ne da me aye free aye mahama ke no se yo odishi na se eko mu a nya da motu na twist gela ti de bi a aye ayansa wodi ko na le yan na wo yela wodi ko kwe mu ho no yan ano odin ano ana e do bi a wodi ko aye hospital kasi am end of day ni wo ba diska nti aye mp ehye aye adapter sa wo ye dum ho anese wo ye dum he na de obi anyo no dobutun na wa ye dum na wasu aye adese a omo ye ekunfu abatu impeso na otimu le si e wa ye assessment mu kanka man kasi na afisu ekunfu abatu impeso no no
1: ene ye beda se papa papa
3: ya kwahin o ya kwahin o ya kwahin o ya kwahin o enshraba yo ene yenko eye enshraba kwadwo owusu adio mi space fm takwa menia bokor de
4: ye kurokura mu se dadulumba nyum no
3: ey ene asemuni ene we de wakura ma che menia na enyum de ehi de kura mu
4: ye kurokura mu
3: de what said the new so baba menia ekurokura mu kwai
4: you adam patcha meda wase edoba treatment am eba na bonfuse mu a higher central Western Central Police Command ewo aye takwan so yimkropom na sese oba takwan ni mpasua so a manso twini directory ya babeda asenkafo ene passengers ntam nyina ne se asentuabo a town run for no pese omogie no eyaye sebe ayi sutrom yenu emani hanhane ano ana akwakofa mentemu ase ababeto adrowafo no ene passengers nintem na wei ena opanimpa oya ban crash pani ohempese yeso ni nyamfo yewura ebeniza kobena that was suffering some drop for the tons and drop when him say omo emfa so na yentu adrowafo nyina afo se abotre nkotosre ena ode fa so na ode ato omanim wei enye ade bi omba beka me tintin cha batwe tintin bia esanse ahyenkafo nkabum ku no ene aban mu panifo gusu di nkomo a omo peyie di ne mafapa gugu akwa mu se beya ombe hu buo potea wo se ahyenkafo ne je sesie ye omunyamfa buo no nyamaye a ahyenkafo ne binom ade mre ya se omunsam ajeje buo ani kwa so moje no ene no otu omo fo no kasa kire omo se adesrede ne odi tu omanim so ombe nyam botea no musu atwe no pe atwe ebre papa empanifo ne aban mu panifo ne di ehun komo no ba bi ombe wie ba bi ombe kwakosi se beya ebuo na mo anyina be gye tumo omo de beba no ebe fe ba dropa fo ne passengers nyina da ntwe die wo de adesrede mum ane reto ahyenkafo nanim na wasan so atu wonfo se so unnim so na yo adwen se ya kasa akyerɛ wo ya tuufo ya serɛ wo se eni kwa so gye buo bia enni ho na wo de wo buo ya wo buo agye buo foforo bia na mum wo ye wagen se obagye buo da foforo bia kadada no a emra e wo kure mu a ene obedi twe aye mc awo takwan so yim kopon mu adesrede ene na mane bo a wo de e ma ahyenkafo ne passengers ni nyina
3: yo enhyiraba kwadwo owusu adio mi space fm takwa ya da sene amane bo a wo de aba
1: na ye kwasa shibo di eye akwa ba fm nana kranche apomudin ejina honom nana wote menka ah
5: meje ngapa asewa
1: mema wa ho na te sei
5: nyanko pa adumo wo me
1: ya de nyame ase me na me wo wo hu
5: ma me de sei wa
1: ye ye sewa
3: nana nana
5: yeah
3: se se no obe report wa na se obe kire de owo wo
5: pacha mi ai
1: nane
5: yeah se wa papa
1: nana se o papa ni ade
5: dabi
1: me da se papa papa monko
3: wa se yi mama
5: obate se wa mama na se ewi ide enyina no yenim se na ochi ewi enano fiada

wono waya wadwini se sebe wode wadwini na namu na wode uni mnyansa chen ubiya chen na eboboba every nyami nswa ya she kwe odofo etode biya wone wonamfo onu ya numbi wone eye onsesu

0: uno. So enti aha ya de adom
1: yeah
0: fm ya de a ya na mitie na mantimi amaha medwendwen kwakiri se sanpanifo wei a ye kasete ya omu enti na ene pani bia nkasa bi wi
1: ana kasete ya nso ema ensusanso e woni pa

Mbati, ene yemi yenu minikuli, wangu jesi ya shie inyina. Wano she Chelsea na meme she Arsenal. Na, amfoyama no, tinu wae dinyo mechi wosa anu. Enye she wankafra, chiribe yeye. Na yada DBS achi, sanse, se usi denwe nuwa mosua. Nene nuwe nsikure ye, sanse, wa mosua abeda demu. Se wama boso uhiya chansi, pan chansi papa no, ene diye DBS ayono. Enti bebi ya wobi ya wasi udenwe nuwe frempe ni mfosi siya, nene wamonyan shishye. Ni ya maboda hana sumahu, ya boso wa mfrenshi ya diyo nu, ya diye nidiye chile saa. Nchansi ya nasotoa, wa mchi chemungu du 10% ya tiye fribuwa na sumpe uwi na ape diye hene. Wano mni ya buwafo ya ya dum, maa sabri ya dika siyano, abremo, ayemi ya muso. Niye kui, adumu sports extra, na okumankra oba, oba nsu anyo anonkwa. Mini msese diye tiye biya, gumuansu diye chila gumuansu eba. Nti diasi ya chile nebo ya boye nina Ghana Premier League na nsu nsu nsu nina ubetibi wa hiya. Nti mea nkobe biya. Ya mamu nina amu ya niti ya.

dia e happen e si nti no se wo ho na wo train my blood pressure e kosra we kra de ni ti ye deliver no 35 weeks 35 weeks na tesaka 5 weeks ama wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa